Her vil I ses, vil og vi ses, vil og vi ses ved. Her vil Aue måler kvarsnet gå. Her hen og så er hæs, us orange lejne du. Am Umzug wird in klarer Smartphone Hollander.